نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwangaazizza ne tubeera nga tukyali mbaddu abalamu. Tumulaja ne Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwajja atuwa, embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo. Tumusaba ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira, era nga tumusaba atuwe aleme tukendeeza, era atuwe aleme kutuma. Ebyengera bino emirembe bulijjo Allah tumusaba bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, eyakola omulimu ogwali nga gwe gumu, ogwo omulimu ogwali ogw'okukoowoola nga banne abaamusooka bwe baakola. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga assa okusaasira kwe ebyengera bye n'emirembe eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ekyo nga kimaliriza, twongera okusaasira baganda baffe mwenna abalwadde, Allah abaddize obulamu bwammwe obulungi. Mpozi nammwe abafiiriddwako abantu bammwe, tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo olutagenda kuba lwa kunyumyamu, oba tugenda kudda gyali oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Kyabbeeyi nnyo ebbanga lyonna omuddu okubeera nga otunula oba nga otunulira ky'ogenda okukulembeza enkya, singa Allah anaaba akuyise, singa anaaba akwawudde mu baddu baatadde mu nsi muno. Buli omu abeere ng'atunula ogenda kyalibadde kiwe kiri, era okufa kyandibadde nga si nsonga, wabula ekigambo ekikulu ekiri mu nsonga eyo, okufa ogenda kufa naye ogenda na ki? Nabwe kityo abafiiriddwako abantu bamu tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi urraji'un, twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Twongera okulisaayo ababadde mu kuziika Honorable Karangwa